0: Pasija za Monopoli.
1: Zmagaj skupaj z Radijem 1 80.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.
2: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Zabava, kokice in filmi.
1: Sprosti se z Radio Vena 80-a.
0: In s tvojimi najljubšimi hiti.

0: 라디오에 난
1: 오선드스다.
2: Super časi, super glasba.
1: Tvoji najljubši hiti 80-ih.